Så ska man ta turen till Sverige igen. Och då har jag plockat ut ett Svensson rockabilly band som blev dannat i 2001. Och här ska man få det i en instrumental melodi som de kallar för Toms EB. Och orkestret är The Cats.

Så han plukte ut en norsk artist, nettopp Joakim Tinderholt and his band. Og det sånn en liten rocker det også. Og melodien jeg plukte ut Trouble Up the Road.

Vi fortsätter med lite svensk musik och då har jag plockat ut en kar som heter Peter Jasewski. Han sang det tidigare idag med lag med den svenska gruppen T.T. Grace. Men här kommer han och lejnar dem med orkestern sitt. Det är en svensk rockare, tidigare bassist och gitarrist och vokalist i The Boppers. Till 1973 då startade han sitt eget band och här ska man få med en rolig nylmelodi Can I Trust You?

då kan jag önska välkommen till ett nytt program, Gammelpop, mine diamanter, här på Radio Kos. Det är Ingvar Kjell i studio som alltid i dessa programmen, och som alltid så ska jag vara här en snöig timme och spela det som för mig är den finaste musiken. Jag öppnar idag med Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Jag kan se klart nu. Och det blir en klar solskinsdag, säger han idag. Men jag sitter med en känsla av att det är inte akkurat vär han snackar om, men det är nog heller förhållet. Nästa nu, det är Buddy Holly, Because I Love You.

Kontrast med «Jeg kan se i dine øyne». Så har jeg funnet en fransk nå, nemlig Maurice Chevalier med «Mon vieux Paris».

Det var vikingarna där med liljor. Så har jag valt ut en som hette Madrugada. Hette inte det, men det är Madrugada. Samen med Arne Brun. Lift Me hette han. Jag beklagar roligt här. Läser fel linjer. Men här kommer han.

kommer fram till sista melodi. Och Manuel Gudbergska med Jörgens, hur andra Jörgens ska avsluta. Tusen tack för att du lyttade på musikteamen. Sonja Eike, Sabbatsbakenet, Radio Kost. På igen hör då. Hej hej!

0: Är du glad i radiokurs kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Radiokurs, mer kan kosa oss.